0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, pensia docecai, în toate zile de jivljenie radio pula.